hettar ein fund bevois. At havnen hon ein paradis. Bergen fyre land og om bæra er hansjen arne vær.

mine stol. Det gamle spisebord, skænken og en reol. I kan tage min hvide nætpot og en flaske sorte svin. Men den sidste hof i kassen, den er og bliver min. Og loftet der faldt i mit brugte hakkebræt.

Stavur tutsi Enda lir etter tånar Jeg tar ikke nekka vimmer heim Meir enn i helt Meir enn bare et solskinsbrot fra Gerandstenon Jeg hei ein affær i hoan, men jeg fekk ein halvt æra Jeg lærte at jeg leite enn, i enn av ve, men til i ordan Jeg tar ikke vimmer myndene av Judith Hon som alltid arbeidde Arne vakna jeg, og at han hadde for sjong. Hva det er hent om hon bare slept i ødlom, om hon tok en av sånne fyr som jeg har gjort? Jeg tar ikke vim med armlene kappingen og flåfernen, som i grunden sier alt om løyve. Onker vinner, onker teper, men de fleste det er ikke så mye som er ikke til det. Jeg er ikke den samme som de får. Alla ferir brøyta det, eisne ter som to helder bæra en fer. Jeg får vi dreimen om sol og opplivingar, kanskje et klaver, men jeg kom heim ved en erføling av skipan. Bæje, vekerleikan og absurditeten og døy. Jeg skylder nu at jeg kan halda mitt egna løyv opp imot Juditsa, Upp i måte de smilande barten indene. Upp i måte ötlundamon unge ferafölken som fyrir fyrste fersöge heimen. Og upp i måte ham grakvide tjunnen vi mynda li, som jeg har tid til vi, at jeg har ikke meir a sija. Men det skipan som jeg brøtt med? Eller jeg bare en brikker som passar om medelja vel inn? Skipan jeg ikke brøtt med. Jeg sutt gjerne bare greier nå. Men kanskje passer jeg bedre inn enn jeg vil vikenge. Jeg tok bussen akkurat da han kom. Jeg hadde morgen med at så med tog som et line. Jeg sette meg av mot seter. Jeg fyllte akkurat de så med linjene som tusen, tusen, tusentals av ferafolkene har gjort under mer. Men nei, jeg ikke en som bare flytter vi uten å huske. Jeg sørte alt, jeg skiljer alt. Og jeg vil mer enn dette. Da jeg får sted være Johan som leiter jeg. Og da jeg kommer hjem være Johan som heier

0: Det var i mars 1943 at stående i Alfonter var i Soriars spærkassa, og selv spærkassa visse med bygge i stort etter. Åtta med hverandre var Peter Dahl og Gørnum, en med hverandre som av mange øren utsjon, eisne var slåbrotere, selja og i veie. Atlanen var opprunalige at få en bankadeild i veie, og samreinger var omhettet ved sjåene i banken, men omkorsvegna var hettet av omkorn, og tog var enten at Soriars spærkassa var stående av Soria Sparekasse var en sparekasse fram til året 2006. Da var samtidig at omskipa sparekassen fra Kjølsognarstående til Parstafella, og her vi gjørtes Soria Sparekasse førre minste bandje. Første stjåre i Soria Sparekasse var Peter Dahl Sale. Han var stjåre til 1904. Nå var han til stjåre i Soria Sparekasse i Sjøren Brun. Han tok vi starven om 1. januar i 2005. Han är däne och har bott i Sori i 25 år. Och han är också första gäster i kväll. Välkommen, Søren Brun.
1: Tack. Tack.
0: Søren, kvar kommer du upprunnaliga från?
1: Jag kommer upprunnaliga från Stroa vid Limfjorden. Ja, i Västfjällen. Man plejer, när man ska beskriva det för en färing, så ska man säga att eller Lemvi ligger lite mer till vänster. Så är det där.
0: Och kvar platt du att tagas vi i Danmark och är du... Hvilke som kom hen der ved om?
1: Jeg er uddannet økonom. Det er også der, jeg møder Rudi, som blev min kone. Vi var på kollegiet. Hun boede på værelse 16, jeg boede på værelse 19. Så havde vi gået og kigget på hinanden i en 3 års tid, og så blev vi kærester. Og så i 96 og så i 2000, så ville hun til Færøerne. Det havde jeg så ikke lige tænkt mig. Jeg tænkte, jeg skulle lave noget karriere. Så gik der 3 måneder, og så gik jeg som en slagen hund, og så måtte jeg hellere komme til Færøerne. Og jeg har været her lige siden og været meget glad for det. Så det her, jeg har 25 års jubilæum her den 27. juni i år. Ja.
0: Har du så boet langere i Førjøen end i Danmark?
1: Nej, ikke endnu. Jeg er 51, men det her, det er det sted, jeg har boet længst. Fordi jeg boede først i Struer, og så flyttede jeg til København, og så flyttede jeg til Færgerne. Så det her, det er faktisk efterhånden det sted, jeg har boet længst. Og så vil det næste spørgsmål være, er jeg færing? Nej, jeg er ikke færing, og jeg bliver aldrig færing, men jeg er heller ikke dansk. Det er et godt spørgsmål, fordi når jeg kommer til Danmark, så kalder de mig sådan færing. Okay, men jeg er jo ikke opvokset. Altså, der er stadigvæk nogle ting, man stusser over, fordi man ikke forstår, hvad kan man sige, kulturen. Jeg forstår efterhånden godt sproget, jeg forstår godt blevet vendt til mange ting, men selve at være færing, det bliver jeg nok aldrig. Men nu er jeg heller ikke dansk mere, så nu ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg er. Et eller andet sted ude i vandet, et eller andet sted, der bor jeg.
0: Men hvordan vi først skal mat og sådan noget? Er det noget, som
1: spiser så godt som alt færøsk mad. Det er sikkerhed. Det kan jeg spiser det, men hvis du har noget andet, så vil jeg så gerne have det. Men det er faktisk den eneste færøske ting, jeg ikke spiser. Jeg har prøvet grønningshød, jeg har prøvet restfisket, restkød. Alt det, som, det kan jeg faktisk godt lide. Men lige sikkerheden, den må du gerne få for dig selv.
0: Hvordan vi at tåse føres?

0: Er du omgang du lagt ett tøy?
1: Ja, jeg er ikke selv god til det. Jeg har godt nok læst 10 ECTS-poeng fra det færøske, fra flåskabesæt i færøsk for udlænding. Så jeg har spurgt godt kunne, men det er meget svært. Færøsk grammatisk er ualmindeligt kompliceret, især for en dansker, som ikke har, og når man er fra Vestjylland, hvor man kun har én om det hele, så er det frygtelig svært at have en ordentlig grammatik. Så jeg tror, hvis jeg skulle, jeg kan godt tale færøsk, men hvis du skal have grammatikken på plads, så vil det ikke være særlig yndigt. Så vil det være rigtig, rigtig dårligt. Og nu kommer en undskyldning, og det ved jeg godt, men da jeg flyttede herop, der startede jeg med at arbejde i Futurelight. Og jeg kunne ikke sidde og sige, hej, jeg er 7 år gammel og har set en rød bil. Altså, man skulle arbejde, og så tager man det færøske, og det er hurtigere for færinger, og de kan, de fleste færinger, tale udmærket dansk. Det vil sige, jeg kan tale dansk, de svarer på færøsk, og det fungerer på den måde. Og lige pludselig så er man blevet, ja, doven, kan man sige. Man er ikke tvunget til det på samme måde. Så det er nok undskyldning, at ligesom det er, færøsk er et ualmindeligt grammatisk kompliceret, men også meget smukt sprog, hvor man kan sige dansk, det er en og et, og kommer du fra Jylland, så er det en til det hele. Ikke? Så vi har slet ikke de nuancer i sproget, som vi har på færøsk.
0: Så som du siger, så det første start ved førgen, det var futsalmalaranen.
1: Ja.
0: Ja. Og hvordan endte du så ved at komme i Surias bærekasse?
1: Ja, så jeg arbejdede i Futsalmalaranen først. Og så kom jeg derfra, der skiftede jeg, så begyndte jeg at læse i Skotland samtidig med. Og så skiftede jeg til, der sejlede jeg frem og tilbage 3 dage om ugen. Så skiftede jeg til Amager, hvor jeg blev IT-økonomichef. Og der havde jeg så været i 14 måneder, og så blev jobbet ledig i Suez Bankkasse. Men jeg havde jo ikke tænkt mig, at jeg skulle være bankmand, fordi jeg er ikke bankmand. Jeg er nationaløkonom. Men jeg ved ikke om dem, der rekrutterede mig, tænkte, om han er økonom, så det ved han nok et eller andet om. Jeg vidste faktisk ikke særlig meget om bankdrift. Men kan jeg sige, når man kigger tilbage, har det måske været en fordel. Fordi så dem, der var ansat i Suez Bankkasse på det tidspunkt, de var en kæmpe støtte for mig. De vidste, hvad det drejede sig om, så man kunne ligesom spare med dem og ikke skulle sidde og sige, I skal gøre sådan og sådan. Jeg blev helt så nødt til at lytte på, hvad de sagde og bruge deres rådgivning. Og det gjorde faktisk, at man faktisk fik en bredde, som gjorde, at som leder det meget lækkert, at man faktisk har nogle folk, man kan bruge og stole på og regne med. Så det var helt fantastisk.
0: Ja. Ja, og så vet jeg eisene at to hever eisene akkurat gjør vi vesper og så til sore, men og er nok for å snakke om det, så færger at høre et innsle, en sketsje som Gunther Johansen gjør det i Radio Salt og i meg måned, så får jeg lykke å høre til å bråte først.
2: Og så til tverrar oss, her og i tverrar folk sier ikke høyre øyl og noen larm. Det gremmer ikke øylet av Facebooken om larm, og åker her og finner ikke fætre av en lokal, og nå kan greie gå fra hva det som larmer ned og hva det gjør av igjen. Ja, er så linjen i Søren.
3: Jeg bare gjør problemer.
2: For helvete, Marsten, jeg vet jeg har Søren, hva er det du rører nå, det er så ditt. Ja.
4: Hallo.
2: Søren.
4: Hei.
2: Ja, hei.
4: Hei.
2: Ja, avsak, jeg har akkurat problemer. Du, tigger jeg har noen larmer tvør, kan du greie seg fra hva det er de greier?
4: Ja, det er så ledes jeg her på tvør. Her har vi en forferdelig masse vepse, der kommer nå.
2: Vepse, ja.
4: Og vi har forår lige nå, så det er nå de skal drepes med hånden, ikke?
2: Så det grenner rundt av tvør og dreper vepser?
4: Ja, nei, vi løber ikke rundt sånn. Vi laver fæller med flasker med noe sødt i, eller protein, eller et eller annet. Og så kommer vepsene, og så uddeler jeg chokolade til dem, der har dræbt flest vepse, ikke?
2: Ja, kjæftig. Og så sier jeg, at der er Søren Garbutter.
4: Ja. Nei, det synes jeg ikke, de er. Og de er også dyktige til å dreie vepse.
2: Ja, de er dyktige. Hvordan nok har de ikke dreie her, tror jeg?
4: Ja, Maria på 12 år har dræbt 4, og så har Bjørk, hun har dræbt 2, og så har jeg selv dræbt 3, og Sten heroppe har dræbt 1.
2: Nå, det laver nu ikke så frygteligt nok.
4: Ja, du skal huske på, at det er hver veps for 1000 børn, ikke? Så det er 1000 børns veps, vi har fjernet fra verden.
2: Ja, hold kjæft, det er ikke så frygteligt. Ja, men det er dejligt, at du har mængden at gøre akkurat nu. Det er ødeligt så arbejdsløs, så sorry, ja?
4: Ja.
2: Tak for det, Søren, og det var spændende at høre fra.
4: Det var så lidt.
0: Ja, Søren, du har også bare hjertet om at sige sketchene.
1: Jeg må nok sige,
0: at Gunther kommer og sætter sig til bord i hele eisene. Ja.
1: Han står så langt væk, man ikke kan nå at slå til ham. Nej, vi havde den her konkurrence, og jeg skal faktisk gå lidt tilbage.
0: Altså, der var en værlig kapping, som var i Sure, om at dræbe.
1: Men hvis jeg lige må bakke en lille smule først. Rudi, som min kone, jeg tror nogle gange, altså vi blev gode, som er til på færdsk. Det er faktisk også vipsenes skyld. Hun lider af kronisk angst for vipsen. Og vi flyttede faktisk, hun ville til færgerne, fordi hun var bange for det. Vipsen, så vi skulle herop, og nu er de kommet her, så det er jo selvfølgelig et problem. Det er jo selvfølgelig også det, der motiverer mig til at være med til at slå vipsen ned, så min kære kone kan være i fred. Men jeg tror nogle gange, så hun råbte, og så var vi sådan, så kom jeg ind, og så måtte jeg fange vipsene og få dem ud igen. Så jeg har reddet ufattelig mange gange, har jeg reddet en jomfru i nød. Det er rutigt, når hun har råbt og skrevet, fordi der kom en vips ind gennem vinduet. Jeg ved ikke rigtigt, om hun havde en lille boks med vips i. Det har jeg aldrig rigtig fundet ud af, så hun blev sluppet løs, så jeg skulle komme derind i til med den. Det måske...
0: Så du er god træning, Gart?
1: Ja, jeg har god træning. Jeg er uargument. Men det, der så kom her, det var, nu kom vipsene til Tværø, og de kom for 2-3 år siden. Og nu er det blevet ret... nu er det næsten for sent at gøre noget ved det. Men det, som har været eksperimentet i år, det var jo, hvis nu vi kunne dræbe dronningerne, det er dem, der er aktive nu, og inden de laver boerne, så kunne vi måske begrænse, hvor mange vipse, der ville komme. Og vi har fået dræbt 65, så det var ikke kun 2-3 stykker og 4 stykker der. Der er blevet dræbt 65, og jeg har fået video af, at når folk har dræbt dem, så har de sendt det til mig, så jeg kunne dokumentere, at det var ret. Og den, der har dræbt flest, har dræbt 11, og hvis jeg havde ventet lidt, så rapporterede hun de sidste ind, så jeg var faktisk kommet på de 65, var blevet op mod 70, og hun var kommet på 12 dræbte dronninger. Og som jeg sagde, en dronning får et sted mellem 1000 op til et par tusind larver, og dermed vipse. Så det er jo forhåbentlig, så, og hvis halvdelen af dem, bare halvdelen, bliver til et bo, jamen, så er det altså 33 bo, vi har udraderet, og dermed også flere tusind vipser, der ikke generer senere på sæsonen. Så jeg håber på, at det bliver lidt bedre i år, end sidste år, hvor folk de var.
3: Jeg brugte det som kjent her, ja. Det var ganske spændt kjørst, at han spiller lov. Men jeg har aldrig kjent det så mye vel, at jeg vurderer, at du ikke har en måte.
1: Nej, det havde jeg lagt det hele i år. Jeg har ingen problem med det.
3: Men jeg spørger på, om du gjorde det, at du rettes til Sjolvor, men det er, så, det er på grund af rotet.
1: Det er simpelthen fordi, jeg rigtig gør det, at da vi boede i Danmark, hvis vi sad ude og grillede, og der kom en vips, hun kunne vælte bordet og løbe væk, fordi hun havde kronisk angst for de her slags vips. Altså, normalt, endnu vi, de jo kommer i Vestjylland, der er de jo alle steder. Du sidder stille og roligt, og du gør dem ingenting, og så flyver de igen. Altså. Du skal ikke først begynde at irritere dem og slås med dem, så bliver det først noget værre råd. Ej, så jeg har faktisk gjort det for Rudis skyld, dybest set. Og måske mig selv.
3: Men det er jo ganske begrænset. Indbæk var Atalia Vestbom vi 100.000.
1: Ja, kransker. Ja, kransker. Men jeg vil vente om at sige, det er jo ikke godt for Sud, at vi ikke får... Altså, alle snakker om, at vi skal have vores befolkningstal op, så nu er vi med til at eliminere, hvor mange der egentlig kommer og bor her. Vi ikke engang have vipsene til at bo, så er det ikke så godt. Så vi må nok hellere arbejde lidt med at få antallet af indbygger op og færre vips, altså.
3: Ja, absolut. Men jeg halte, at det var faktisk et veldig godt huskudt.
0: Og hva er det han som drap mest, var noen premier?
1: Ja, ja. Første premien, hun fikk en flottisk chokolade, og den delte ud. Jeg så hende komme gående i går, så jeg har sådan en lille scooter, som vi har. Så jeg kørte skyndt mig ned til hende og sagde, her er chokoladen, så er den ud. Og i dag, der fik anden premien, hun fik en sådan en merci chokoladeæske. Og den sidste, hun kommer tilbage til færgen om et stykke tid, og hun får så en sådan en flot æske chokolade. Så der var præmier til alle, der havde været med i konkurrencen, og jeg ved ikke, om vi prøver igen næste år. Hvis vi føler, at det går godt, så prøver vi en gang til næste år.
0: Jeg vil sige, store tak for, at du kom her og pratede i Gunnar Kvold, Søren Bruns, Stjorde og Historias Bærekasse.
1: Det var sindssygt. Tak for det.
5: Ja, så færdigheder at spille et lærer, tror jeg, at et av næste lærer er om tve og ikke kjenne noen annen som møtes. Og det er etter ferest og synd.

0: peronisme var ikke vel ansett som folk.
1: Peronismen, det var mer av venstre vansjen.
0: Nei, det var også høyre. Det var både høyre. Det er ikke, man kan ikke tænke peronismen som høyre eller venstre. Det er en bevægelse, hvor arbejderne er kernen i det. Og så det er, man plejer sådan at tænke, sådan det var, vi må tænke på, at peronismen er også samtidig med Mussolini og med Franco. Og så fordi der er mange ting, som for eksempel den store folkebevægelse, og sådan, der plejer specielt engelskmændene, som slet ikke kan lide peronismen, fordi ja, det kan vi komme ind på. De plejer altid at betragte peronismen som noget højorienteret, altså, fordi man forstår det ud fra det europæiske synspunkt, altså det eurocentriske synspunkt. Man sætter sig ikke ind i argentinernes virkelighed.
1: Ja, kan så greje at sende fra hvordan skibene hun var, og som, hvordan hun var øvelse, end så langt som åker ja, altså, i Europa det, skilja politik.
0: Ja, altså det, peronismen havde ligesom tre ben, kan man sige. Så det er det politiske ben, arbejderbevægelsen og så kvindebevægelsen. Og ideen var, at inde i parlamentet, den del, som var peronister, det var en demokrati, det var flere andre partier også, den del, som var peronist, der skulle det være en tredjedel af hver. Og kvinderne skulle også være en tredjedel.
1: Så kvinderne skulle være en tredjedel af parlamenten, og arbejderne en tredjedel, og så
0: og så det politiske, eller rammepolitik er den politiske gren, kalder man det her. Sådan. Og så kvinderne havde meget at sige. Altså, blandt andet altså, min mor, hun følte, da hun var i Danmark, sådan, jeg tror hun holdt ud nogle måneder, så sagde hun nej, hun ville tilbage til Argentina, fordi hun følte ikke, at på det tidspunkt, at en kvinde havde rigtig mange muligheder i Danmark. Nu snakker vi 58 eller lige før. Sådan der. Hun følte, at Argentina var meget mere kvindevenlig på den måde.
1: Man er jævnstøver.
0: Ja, ja, og vi havde haft Eva Perón, som var drivkraften fra kvinderne. Ja, sådan det. Hun var en meget speciel og stærk kvinde. Døde som 33 år gammel, men alligevel noget at lave helt utrolig mange ting for kvinder, sådan blandt andet at kvinderne kunne stemme og fik en virkelig politisk kraft i Argentina. Så på den måde er Argentina anderledes end mange andre lande i Latinamerika. Men Argentina er også et land, som hvor der er kommet mange flygtninge, migranter, altså specielt fra Europa. Altså, det startede med italienere, spanioler selvfølgelig, og så italienere, men så kom det alle folk alle steder fra i Europa. I slutningen af 1800-tallet og så begyndelsen af 1900.
1: Kolonimagterne og i Europa og kommet til Sydamerika og
0: det var den anden. Men det her det var flygtninge fra de forskellige krige der var i Europa og forfølgelse, som blandt andet var det nok så mange jøder der kom, men det var også tyskere og det var italienere på grund af Mussolini og Franco på grund af spanier på grund af Franco, tyskere på grund af Hitler, og så på den måde så blev Argentina lavet, men på bekostning af det oprindelige folk i Argentina, så det allerede i slutningen af 1800-tallet der er den kampagne som har formålet at udrydde indianerne i Buenos Aires område eller i Pampas områderne, sådan alle de sletter, hvor det var altså jorden er meget rig. Altså, Argentina har været kaldt the bread basket of the world, sån ja, jag vet inte vad man kan säga det på.
1: Hemsens.
0: Ja,
1: kanske.
0: Ja, sån det är dem där lade sån faktiskt var det dem där lade massa av det mat. Och det är det stadigt, sån det mjölk vi spiser, vi dricker här. Det kommer från soja som sannolikt kommer från Argentina.
1: Och argentinsk buffar, det känner man.
0: Ja, det har man känt, men dessvärre har soja ödelagt den. Ja, soja har bredt sig ut över hela Argentina. Det har varit okay. Det som jag har arbetat med det sista tid, sån, i alla fall politiskt. Det var plötsligt, när man begynte att snacka om soja, soja, soja. Sån, och jag förstod inte varför, för Argentina hade en mycket forskellige slags avgrøder. Speciellt majs och korn var det som var specialiteten. Och så kød. Och man hade en mycket förnuftig landbruk också. Men så plötsligt i 40'erne, der begynder man så at dyrke en soja, som er genetisk modificeret til at være resistent mod en pesticid, der hedder glyfosat. Og det gør så, fordi ja, markedet begyndte så at bestemme, at det var det, som de ville have, så begyndte Argentina at producere mere og mere soja. Så det blev helt... Det har så haft en stor negativ påvirkning på...
1: Och är det här ännu i det? Alltså,
0: det är det, ja. Och det blir kun värre. Alltså, det, ja.
1: Monsanto som är här...
0: Monsanto är blivit köpt av Bayer. Så det är Bayer. Alltså, det, så, och, i dag är det många sager alltså i mode vad glyfosat gör, men det, man har gått och reklamerat för att glyfosat var fullständigt
1: men vi vill ge att jag isne och jag går komma så där nu där lucka förra sen så att du tar två för ni till Danmark att läsa.
0: Ja.
1: Ta att vi vill ju höjta den. Ta vet att du kom i samband vid nog
0: ja, politiska flyktingar. Ja. Det var på den måde jag kom så in i mer det politiska ja, bevissthed kan man säga. Så för där var jag så meget anledes än det jag blev. Da jeg kendte nogle mennesker, som var politiske flygtninge, og jeg begyndte at være i kontakt med dem. Jeg begyndte så at være tolk for dem, og sådan, da de skulle
1: have forskel.
0: Ja, i Danmark, ja. Og det er på den måde, jeg kom ind i forståelse af en anden argentiner, som jeg ikke havde set, fordi jeg var opvokset i den her meget beskyttet og meget ja, godt liv, som... Ja, vi havde kontakt med andre mennesker, så vi havde tjenestefolk og sådan noget. Så
1: de det var jo ryk og velfærd og ikke nok samband.
0: Ja, altså det var et helt andet liv end mange andre, eller de fleste havde. Så da jeg kom i kontakt, altså, da jeg begyndte at snakke med dem og forstå verden der, så bestemte jeg mig for, at jeg ville tage til Argentina. De ville, altså nogle af dem skulle tilbage til Argentina, altså, men de skulle så under dække og sådan, uden ja, med skifte navn og sådan. Og fordi jeg havde et rent fortid, så kunne jeg godt bruges til det. Eller jeg ville bruges til det, fordi det ikke, at de ville helst ikke, at jeg skulle gøre det.
1: Du er en god kandidat, og hjælper dig, man tror.
0: Ja, ja sådan, og jeg kan godt lide at være i Argentina. Jeg har altid kunnet lide, jeg har mange venner, jeg har hele min fortid der, altså min barndom er der. Så jeg kom til Argentina, og så ja, lejede jeg i lejligheder og sådan noget, så... de kunne komme til Argentina.
1: Så kom jeg her folkene til Argentina, ja. Og bo hjemme, ja. Og tjort her?
0: Ja, det var i hvert fald specielt to af dem, som boede hos mig. Den ene lever stadig den dag i dag. Han var... Ja, vi er stadig gode venner, og hans familie er lige blevet som blevet min familie. Så når jeg tager til Argentina, så bruger jeg en god sådan, halvdelen af tiden hos dem. Och ja,
1: men alltså det som te så struttes du mode, det var så te som hej fram.
0: Det var diktatorn, ja, så det ja.
1: Ja, som fram till ja. Kuppe mot Perón.
0: Ja, ja, mot Perón. Ja, den gången var det Perón. Alltså Perón han var han dog i 74, men så var det hans kone. Och ja, och det var en förfärlig regering hans den som hans kone och någon andra López Rega hed han sån hade på det tidspunkt. Det var den yderste högerfløj av peronismen som tog makten efter Perón døde. Så han var en gammel man, så det alltså jag tror inte han kunde styra det hela som han gjorde för. Och så ender det med att de begynner så at forfølge venstrefløjen, sådan er peronismen, sådan dem som led mest i Argentina, det har været peronisterne, venstrefløjen og så arbejderne, almindelige arbejdere, som man kan ikke kalde venstre eller højre, sådan det var almindelige mennesker, som var peronister, og det er dem, som blev som er en del av de her 30.000 som er forsvunnet. Og
1: ja, altså det var vanlig at folk bare blev kidnappet, og så kom
0: ja, de kom om natten, og jeg slog døren ned, og så tog de folk der altså, fra husene, og så det endte med, at mange af dem døde, fordi i det, man kalder flyvninger over La Plata-floden, altså, de blev... Ja, de blev heldigvis kan man sige, hvad hedder det, at de fik noget sådan, så de sov, og så blev de kastet fra flyvemaskinerne ind i La Plata-floden, altså floden, og så dukkede de op efterhånden her og der. Og de er bare forsvundet.
1: Og det har været ondt her mundt, at du valgte at færre til Argentina.
0: Ja, det var det. Ja, ja, det var faktisk det, som gjorde mig så vred, altså når det her ting skete i Argentina. Og det gjorde mig vred, at jeg ikke havde set det før. Sådan det, jeg sammenlignede det med, hvordan det var med tyskerne og sådan. Altså, måske vidste man lidt af et eller andet skete, men man nægtede at tro på det. Altså, og det var det samme i Argentina, sådan, hvor folk... Det kom som et chok for mange andre. Sådan, jeg opdagede det så heldigvis før, end mange andre gjorde. Og det gjorde så, at jeg ville til Argentina. Så begyndte jeg at arbejde med menneskerettigheder der. Dengang var det på grund af... Ja, de mennesker, som har lidt, som havde lidt under diktaturerne. Senere har jeg fortsat med at arbejde med menneskerettigheder, men i forbindelse mere med oprindelige folk og så bønder, altså folk ud fra landet, som er blevet tvangsflyttet fra landet til byerne, for eksempel, fordi soja havde nemlig overtaget landet, og sådan, det er en anden form for kolonialisme. Og sådan, det...
1: Så man kan godt sige, at det faktisk havde arbejdet ved mandagretten, havde den der, som du stadig arbejder ved der?
0: På en måde, altså i dag, altså, jeg arbejder stadig ikke så meget, som jeg gjorde som ung, men jeg har stadig kontakter i Danmark med en gruppe specielt, som arbejder med zapatistas i Mexico. Og det er ikke kun zapatistas, det er i hvert fald CNI, det er den nationale komité for oprindelige folk, så det er en association, som samler oprindelige folk fra hele Mexico. Men det startede lidt med zapatistas oprøret i 94, altså jeg har lige problemer med datoer, sådan der.
1: Ja. Men Lilian, tog du for her til Argentina som unge og leger en uibu og heje hese?
0: Ja.
1: Så hese folkene som struttes for mannere, at noen bigfante tjater og sånne, ikke? Hva annet gjør du, og hvordan utviklet det her så at du måtte flytja?
0: Ja, det var altså, det jeg gjorde, det var altså... Blandt andet, jeg arbejdede som, ja, for eksempel, jeg hentede dokumenter fra Brasilien specielt, hvor mange af dem, som var flygtet, stadigvæk var. Og det var for eksempel breve, som familierne til fangerne i fængsel, altså dem, som var i fængslet, de kunne tage med, altså med beskeder sådan udefra, sådan om ting. Ja, sådan ligesom, jeg ved ikke, hvad man kan kalde, men en kurier eller sådan. Ne? Og så jeg arbejdede med de folk, som havde familie i fængslerne. Og så de kunne komme sådan kommunikere med
1: udlandet.
0: Ja. Ja. Sådan, så det gav dem lidt mod og sådan. Ja, efterhånden så på et eller andet tidspunkt så begynder så efterretningstjenesten i Argentina for altså, jeg ved ikke, det på en eller anden måde så bliver de mistænksomme. Jeg går ud fra at det var et brev, som var kommet hjem til min mor, som de havde åbnet og så lukket igen og så sendt det videre. Og det fordi jeg bliver så afhørt på et tidspunkt om det her, og det og så kunne jeg se, altså, at alt det her var alle de der ting, som de tænkte, det var bygget på det her brev, altså, de så folk i Nicaragua var blevet taget, og de havde snakket om, at det var jeg gjorde og sådan noget. Men jeg vidste godt, at de ikke var blevet taget, fordi jeg havde lige snakket med dem i telefon dagen før, så det, jeg kunne sige, at det var løgn. Men så
1: var det mistanksom om
0: tysk. Ja, altså, ja. Fordi de troede, at dem, som var hjemme hos mig, de var ikke kommet endnu. Altså, de vidste godt, at de ville komme, fordi det stod desværre det dumme brev der. Men de havde ikke fået at vide, at de var hos mig. Altså, at det, så det første, jeg gjorde, da jeg kom der var det simpelthen at gå rundt i byen, altså i Buenos Aires, og finde en telefon, fordi jeg regnede med, at de ville være efter mig altså, med på en eller anden måde. Så jeg kørte rundt og rundt, som jeg havde fået at vide, man skulle gøre. Så ringede jeg fra en telefon, og så bad jeg dem at gå. Den ene, som sagt, overlevede, den anden døde, så jeg blev slået ihjel et år efter. Desværre, man tænker altid, hvordan ville verden have været, hvis han ikke var blevet slået ihjel, fordi han var virkelig et meget specielt menneske, som havde også politisk meget at sige. Ja.
1: Så. Men du gjorde det så af 18 år, at du var blevet afhørt af frækneret hennes.
0: Ja,
1: det, så gjorde du af færre ur Argentina.
0: Ja, jeg blev nødt til at tage, så tog jeg til første stop var det Uruguay, altså Montevideo, og der på vej dertil, der hører jeg, at mit navn bliver kaldt der. Og så troede jeg simpelthen, at jeg ville ende der i La Plata-floden, som så mange andre, bare ikke fra en flymaskine, men fra et skib. Og der siger de så til mig, at det jeg fik fornemmelse af, det var, at de ville vide, om jeg var med der. Sådan. Og det var simpelthen, fordi ikke så længe før, der var en sag i Argentina om en svensk pige, Dagmar Hagelin, svensk-argentinsk, så hun var blevet taget, hun var blevet slået ihjel, og det blev rigtig meget ballade med Sverige, som på det tidspunkt, der var Sverige måske lidt anderledes, og så Danmark også meget anderledes end i dag, så de var mere menneskerettigheder var vigtige for dem dengang, det er det ikke så meget mere i dag. Men det endte med, at det blev så meget ballade, så jeg tror, at de ville helst ikke få ballade med mig.
1: Du som holder Skandinavien, så kan
0: jeg slags
1: du af to.
0: Og takket være, at hende, den her pige, havde haft den her, eller man havde haft den her oplevelse med den her pige Dagmar. Ja. Så jeg tror, altså, det er de ting, jeg tror. Altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke, jeg vil aldrig kunne bevise det. Og men det er sådan noget. Så kommer jeg til Uruguay, og så derfra tager jeg til Danmark, og så til Nicaragua, fordi faktisk dem, familien til ham, jeg gemte i mit hus, de var i Nicaragua, så var jeg hos dem, og et stykke tid, og så tog jeg til Brasilien, og så ventede jeg i Brasilien til, jeg fik at vide, at jeg kunne komme til Argentina. Det så ud til, at det ikke var problemer, og så kom jeg til Argentina med mit eget navn og det hele, så det, jeg kom ikke ulovligt. Men jeg gemte mig sådan lidt med mørke briller, fordi jeg var paranoid, må jeg sige. Og faktisk så skulle jeg også være det, fordi jeg fik at vide, at en veninde og hendes bror havde set mig i en demonstration. Men jeg gik til demonstrationer, og jeg gjorde alt sådan, det kunne jeg ikke lade være med. Og han havde set mig i en demonstration, sådan det, og jeg troede, han var, jeg ved ikke hvorfor, jeg var mistænksom over for ham, men bagefter opdagede jeg, at han var en del af, sådan, af dem, som var med menneskerettigheder. Så.
1: Men Lilian, nu er Louis Vincent Irvers, nu bor du i Sumpa.
0: Ja.
1: Det er jo just du i nok for år.
0: Ja.
1: Hvordan
0: jeg kom,
1: altså, i Sumba?
0: Altså, jeg har en kæreste i Sumba, det er en, jeg kendte også dengang, jeg var ung, altså, var, kendte ham, altså, som så mange andre. Dengang jeg var ung, 15-16 år, der boede jeg i det hus, som havde været min bedstefar, sådan som... men på det tidspunkt så var det en dansk kvinde, som var ejer af huset. Hun havde været min fars første kone i mange år, til han så kendte min mor. Og så gik han fra hende, og på den eller anden måde så tror jeg, at det er derfor, hun fik det her hus, som en slags erstatning. Og det endte, og det er derfor jeg taler dansk, så det er, jeg lærte det der hjemme hos hende. Så nu er jeg kommet.
1: Hvordan var det, hævde du så? Bo i Sumpa nu?
0: Nu har jeg 18 år.
1: Ja.
0: 18 år må det være, ja. 2008. Men så boede jeg også et år der i Sumba som ung, og sådan, og så tog jeg til Torsen og tog HF også dengang. Sådan det. Så, og der boede jeg så de to år der, før jeg så begyndte alt det andet.
1: Så. Ja, men du er en, altså, man kan sige, at du er en af sindor aktiv som aktivist.
0: Så. Ja, altså ikke så meget mere, som jeg har været. Også fordi nu er jeg så langt væk, og jeg arbejder her. Og det. Men jeg prøver i hvert fald at følge med, og så snart jeg kan tage en tur der til...
1: Hvordan er støvaren i Argentina i dag? Hvordan vil vi Tuis Jotten, som sitter nu?
0: Han er... For at sige det pænt, som Viggo Mortensen sagde, som er også en halv eller en tredjedel argentiner, sådan han siger, han er en klon, og han, ja, en klon er for lidt. Han er forfærdeligt menneske, og sådan han hedder Milei, og ja, det er en af de her mærkelige mennesker, som bliver stemt for lige i øjeblikket rundt omkring i verden. Sådan meget specielle outsiders, som har seriøse psykiske problemer og alligevel bliver valgt af folket. Fordi måske de er også meget trætte af den... den traditionelle form for politik.
1: Vi at være uroligt og
0: det, og jeg tror det bliver, det kommer til at blive snart. Altså, det er ikke på samme måde, så det er stadig, det er demokrati. Altså, det kan man ikke nægte. Men det bliver meget sådan, for eksempel hver onsdag, der demonstrerer pensionisterne, fordi deres pensioner er gået helt ned, og sådan, de kan næsten ikke leve af det, de får. Og så bliver de undertrykt, og det bliver undertrykt virkelig hårdt. Og nogle andre, som også bliver undertrykt, det er udviklingshemmede, for eksempel, sådan, når de demonstrerer. Sådan, det, ondskaben er blevet så utroligt, og sådan, lidt som for eksempel man ser i USA, og sådan, og mange andre steder. Og Peru er også blevet en højorienteret regering. Som
1: så nu heimerne bliver en minde ved internet, så ser man det.
0: Ja, men
1: hvordan nok, hvis man er sin aktivistisk anlagt, hvordan nok det er, man kan arbejde for at lade mot med alle.
0: Ja.
1: Ja. Lilian Johansson, jeg får sige tak for at du kunne komme og fortælle jer om Tøyna Søvi om
0: tak
1: for at du var og du endte i Vissorøtene. Tak for det.
0: Tak for det, så hej.
1: Ja, og åker her var et innslag at sæt åker færre nå til en tilflytere som heter Nils Martin og som er musikkskolelærer.
2: Ja, og velkommen til disse reportasjene som i dag verur i musikkskolen her i dagsens tema snurr seg om tilflytere i Sorødne, og åker her var her musikkskolelæreren i Sorødne. Han er en av musikkskolelæreren, han er tilflytere, han er bo her, og ja, det kan han selv slippe svære på. Og kan du fortelle meg hvordan du eiter og alt det og så vi gjør det?
3: Ja, ja, selvfølgelig kan jeg det gjøre til. Jeg eiter Nils Martin. Jeg er musikkskoler her på Sorøy, og jeg har bo på Færøyene i 44 år. Jo.
2: Det er skjedd, ja. Og hva gjør du her?
3: Ja, og det som jeg har å gjøre her er simpelt. Jeg har framlet heimsklasse musikar i lange linjer.
2: Okay.
3: Det må man si.
2: Så musikkskolelærere, og hvordan spørte det til at du hundle følger?
3: Det var simpelt at jeg har selv alltid haft en interesse i føreska kulturarv, og jeg må si at jeg hører føreska musikk i utvarpen og det er forferdelig skrepe, altså. Det er forferdelig helvets last som kommer. Det er akkurat som å høre sputja i ørene. Så jeg følte det fakta som min løs misjoner, flikk var hjem med første flåfer og løg som bosetter meg her og færre til det aller ringeste plasset på førjar vi må sitte som er så og kjenn. Så nå er jeg her og jeg røyner simpelt enn å forbedre musikkmiljøet.
2: Okay, og to her sammen med noen nærmegånd.
3: Ja, det må man si.
2: To har lovet at jeg takker et stort lær for jorden, og jo live og jo drakk.
3: Ja, så lovende gjør vi til. Det er en fjordeste i orden, jeg vet ikke. Og vi har fire rekker, og du må lykke passe på, eller vi omskylder vi, at det kanskje ikke er helt, det er nok så nødt til nærmengar, onker i 4 år, onker i veri her, 4 og 3 år, så det kan vi ha det lydes ikke slopp i hist og pist, men lykke mye minnes til at det er nærmengar. Takk instrumentene, og jeg så synger.
2: Jeg også kan spørre, hva er det mål synger til grå?
3: Nei, vi synger bare på færeskånd. Sjølvandet.
2: Okay. Ja.
3: Det gjør vi.
2: Korrekt.
3: Men lukk, jeg lukker synger av respekt må man ha, va?
2: Ja, nettopp. Fornåsla.
3: Tusen takk, hør. Og Bartal, hvis du bare teker henne rytmene som vi planlegger, og ikke vi er nervøs, så bare, hvis du bare begynner å spekle, kom. Og 1, 2, 3, 4. Yes, så er det funn, Bartal, hør. Funn. Jeg strammer lukker synger opp her. Funn, kjører. Er du klar over bassen? Hiss vi där då, och så täljer vi. 1, 2, 3, och så! Ja, okej. Okay. Har du någon lunda? Kör du? Har du funnit något?

0: Ja, ja, takk for nå sangen og ferdig og hett. Batal. Batal sangen og ferdig og.
1: Hva kan du sjokke nå med sommer da?
2: Wow.
0: Ja, og sjekke. Ong tog jeg lær mest til, særlig her ved Bøtna, Gjerra. Men ong tog må man bruke den gamle kolonialmakten som vi har på Føringa stadigvæk, altså.
2: Å ja.
0: Det er ikke bare, ong tog er det vi busk til det, altså.
2: Ja, men jeg må si at dette klarer jeg nærmere ganske at det er Oluk Sjælervel.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, ja,
2: Mörskla flott.
0: Ta läraren går över allting går.
2: Jag vill säga sangrun kunde vara. Jag loggar mig inte. Och se hata vad det är. Och tack för den smarten.
0: Jo tack. Jag har ju sangi själva.
2: Och bäst jätt när vi har sån här så för först i namn kanske där ska jag nog klara sig. Tar kommer vi här.
0: Ja ja, så lunch med hanga vi så.
2: Ja, jag hade också för stökast intervju och tack för det. Och alltså till studio just väl.
3: Ja, og vi velkommen til endan av hese Radio Salt-sendingene, og for å takke gjestene, at de ville være vi i kveld, de var Søren Broen og Liss Mortensen, Nils Olaf Eivensson og Lilian Johansen.
4: Og for å takke dem som har fire reka og kjøpe fire i kveld, tøktene her var Alvin Elleby, Heini Holm Johansen og Essor Ekomstad for det. Og i Café Salt var Estrid Kristensen, og verste var Annika Bolton Mortensen og Gunther Johansen. Og jeg takker eisen time som kom jeg godt til Mettnerhusen og Salt, og time som lortet i Vikring Lante. En helsen skal eisen fære til Jago Magnussen, som ikke kan være vi i kveld, til Hans Solaser i Gran Canaria. Og vi råkner vi at han vil vi neste fyr. Radio Salt vil enda sendt i Kringvarpen i morgen klokken 1.
3: Og vil eisen takke tonleikeren og listamannen Janus Husagare, at han kom og spalte så fakre han tonleik for Jogon i Salt i kveld. Og det var altså han som for sørste året i kveld, og for at enda sendingsene. Takk for i kveld, og gjør så vel, Jan Søhjusegare.
5: Ja, takk for det. Ja, det var så lytt jeg kom her og spille. Det var gledeligt. Jeg er ferdig at enda vi en romanskere vise, som vi har kattet romansa og se.

0: og tre.
1: Det er spiket hamrande faktisk, hvis jeg skal si det selv. Her er jo sangren Grus.

0: Gud, hví du gymmer hender som er kratta? Gud, hví du gymmer kratta hender?
1: Nurstånd er kratta. Nurstånd er vel. Jeg tror ikke nytta. Alt er som det skal. Sannleggen er at min du er varst. Hvid oppførst er som er varst. Du har vist varst det skil som du kommer i alt. Etta hef du sjål og
0: Men der var skil at fitt er allikevel. Og krabbe henter, hvor gjør var omkring krabbe henter?